0: toshe magudanar ruwa da shara da gini akan magudanar ruwa mummunar dabi'a ce
1: dabi'ar zubar da shara da gini a magudanar ruwa kan haddasa asarar dukiya da janyo cututtuka
0: gini a magudanar ruwa ko zubar da shara yakan janyo ambaliyar ruwa da ka iya rusa gidajen al'umma asarar rayuka da barkewar annobar kwalara
1: mutum abin koyi a cikin al'umma shine mai mutunci da sanin ya kamata
0: mu zubar da shara da yin gini a gunda ya dace ko a wajen da gwamnati ta tanada dan kauce sanya al'umma cikin kunci
1: wannan sako ne daga gidan Radio Bauchi